0: tulemast lustlikule Soodari saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, õhtul ka tuul nõrgeneb ja sooja on täna päeval 18 kuni 22 kraadi. Praegu aga Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 16 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: pikkuhuvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo pikkust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul. Ja sooja on päeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 17 kraadi.

0: enam me räägime hundist. Selline loom, kellel suus on 42 hammast, kelle hambad on klassikalise koerlaste sugukonna nii-öelda nominatiivse, nominaalse liigi valemi järgi ehitatud. Vaatame hundi suhu hundile ja vaatame näiteks paremalt pool või vasakult poolt, aga ainult ühel poolel. Vaatame üles ja alla, ülalõuas ja alalõuas. Kuidas paiknevad tal hambad? Kõigepealt lõige hambad. 3 üleval, 3 all. Siis kihvad, kiskjahambad, silmahambad, õiged kihvad, kaninused. 1-1. 1 üleval, 1 all ja väga hästi arenenud, täiusliku kujuga. Lõige hambad 3-3, kihvad 1-1. Edasi on hämmastavalt palju eba- või eespurihambaid. Need on siis premolaarid. Need on 4 ja 4. 4 üleval, 4 all. Ja päris purihambad, need kõige jämedamad, kõige võimsamad asjade purustamiseks ja lausa jahvatamiseks nii-öelda looduse pool disainitud hambad, need siis päris purihambad ehk molaarid, neid on üleval 2 ja all on 3. Sellega me saame siis 21 hammast vasakul, sama palju paremal, hambavalemis on 42 hammast, 10 võrra rohkem kui inimesel. Või jaht on olnud talvisel ajal, hilis sügisel ja talvel, edukas ja hundid said nüüd söönuks, kui juures loomulikult söömise õiguste skeem, süsteem on täiesti kindel ja väga paigas. Nii et vastavalt oma hierarkilisele positsioonile söövad kõigepealt need hundid, siis teised hundid ja nii edasi. Mõni hund, kes liitub karjaga ja kellel seda lubatakse, ta võib olla vanem hund ka, süüa ei saagi. Ta on outsider. Teda ei aeta minema, kuid kui kari lõpetab kõik oma toimingud, söömine on läbi, kõik selle järgnevad toimingud on ka läbi ja kari läheb eemale, läheb puhkama. Vaat siis, kui midagi on järel, vaat siis see outsider saab võib-olla ka süüa. No reeglina saab midagi ikka. Mis siis järgneb sööma ajale? Noorte huntide tantsu laulu pidu. Nad tõesti tantsivad koonud loomulikult taeva poole ja nad uluvad ja nad niutsuvad ja jälle uluvad. Ja see on minu meelest ime kaunis koori esinemine. Ja nad tantsivad. See on pesakonna kokku liitmise, ühte sulatamise ettevõtte. Ja see töötab. Vanemad, võt need alfapaar, hundid, reeglina vahetult sellest osa ei võta, kuid nad sekundeerivad. Noh, see on nagu dirigentide paar. Võimilised loomad. Sügisel pojad, kes on õpetatud, kasvatatud, trennitud ja võib-olla ka mõned vanemad, võib-olla kunagised pesakonna liikmed, kui nad jäid üksinda pesakonnast, oma pesakonnast näiteks ilma, ühinevad gruppidesse, kus loomulikult strateegiliseks juhiks on alfaisane loom. On ülivõimas, üliresoluutne, karismaatiline. See tähendab, tema avaldab vastupandumatult vaimustavad muljed kõikidele oma valijatele ja hoiab nendel valijatel hinges seda ettekujutust endast. Pidevalt väga kõrgel. Aad selline on meie juhtiv hunt, meie alfa isane ja tema saadab siis talvel oma pesakonna liikmed luurele ning vastavalt sellele, mida see või teine hunt leiab, kelle jäljed tulevad talle ette, vastavalt selle ulgumisega, eriliselt kõlava ulgumisega, annab see karja liige infot teistele ja nemad omakorda teistele ja nii see jõuab võt selle sama alfa isase strateegilise juhi kõrvadele ja tema teeb valikud.
1: loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja näikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtupoole nõrgeneb ka tuul. Ja soojapäeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kids Zone.

0: kes on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja näikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtupoole nõrgeneb ka tuul. Ja soojapäeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja täna 18 kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, raadio.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Radio Kids Zone.

0: noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edela tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja täna 18 kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

Aina ylös. Karvane ja väike mustas kuues. Liiku kindlalt üles lae poole. Jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tere hommikust!
1: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 18 kraadi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
0: Radio Kids Zone.
5: Nii mau, kes teeb auh ja kes teeb miau, kes teeb muu ja kes teeb mää, rindil sisse sina oled.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

0: Männern sind Opetaja.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.

0: sein kleiner Boot.
1: Can you catapult yourself to the moon?
2: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
2: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
4: Set.
3: High five.
5: That's amazing.
2: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
6: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka tore.
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma ja on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 22 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Radio Kidzone.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cockfest treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Raadio Kitsun.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Raadio Kiit Sõuni.

olen Spike, Kiki Mikki. Kui ma olin alles väike, Kiki Mikki. Ja mu tunne oli hea, Kiki Mikki. Kooli minema ei pea, Kiki Mikki. Ketsal uue läike, Kiki Mikki. Ratal polnud käike, Kiki Mikki. Ja kui vihma saadas alla, Kiki Mikki. Pole midagi laskalla, Kiki Mikki.

alles päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma ja olla äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus on 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Rii?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max. Radio Kids.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus ja Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus 18.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Raadio Kidzone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: gonna see my old poppin' and no ever gonna see his old poppin' and smoke.
1: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
2: Your Majesty.
1: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval üle hommepäeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 20.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Raadio Kitsun!

linnad hullud on, kus salajasi mõtted, unistusi, lubadusi, soove. Siin tunnen igat lust.

ahea, sa eravi häbea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

maja metsa sees. Väiksest aknast välja vaatab. Kriimsilm jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas kui üks pere.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 graadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja graade 20, Pärnus 19.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Raadio Kitsun!

0: kohvikus martsipan laual. Ootab sind värske kakao, glasuuris mandlites kellas.
1: Aeg lihtsalt ära ei kao.
0: Küpsistest majades iial, kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadiost on

seda on tõesti jänesellegi selge, et mitte huvitavaid loomaliike maailmas olemas ei ole. Muidugi, no võtta kas või näiteks tuvi. Oi jumal, milliseid halvustavaid jutte ma olen kuulnud tuvide kohta. Räpased, linnud ja muidu sööjad ja nii edasi ja nii edasi. Ometi, tuvi on üks huvitavamaid linde üldse. No, las ma loetlen hästi kiiresti ja nüüd mõned tuvide, tuviliste, see on omaete selts. Aga noh, räägime lihtsalt tuvidest. Pidades eelkõige kodutuvi silmas. Ainult mõnedest tema omadustest, mille poolest ta tõesti on ülipõnev. Meil kõikidel on üks paar tasakaluorganeid, eks ole sisekõrvas. No tuvidel on lisapaar, puusa liigese piirkonnas on tal veel lisatasakaaluorganid, võib-olla tänu nendele. Tal on selline absoluutselt võrratu lennumanöövri võime. Täiesti võimalik. Tuvid on ainsad linnud, kes ei pea kuklase viskama, kui nad joovad. Kõik. Suursugune ja majesteetlik kotkas. Super võimas. No näiteks hiid albatros. Varblane, kes nad ka ei oleks? Kui nad joovad? Vedelat vett. Muuses paljudel lindudel ei ole üldse joomine kohustuslik. Kas või selle samale albatrosile? No mida ta joob? Merevett päris kindlasti mitte. Aga kui ta saab söönuks? No kalaollus ja teine mingisugune mereelukas satub tal nokka vahele, siis sellega ta saab piisavalt vett. Aga nii või teisiti, kui nad joovad vedelat vett, nad peavad kõik linnud välja arvatud pea kuklase ajama, kohe lausa niivisi viskama. Muidu see vesi läheb valese kohta kui üldse, kuskile läheb. Tuvid, nendel ei ole seda vaja. Nagu üks korralik paari külastaja kunagi, tuleb tal lombi juurde, nokk, vette ja siis muud kui imeb. Ja võib kohe lendu minna. See on muuses suur ja väga tähtis omadus tuvide puhul. Üldse, iga looma puhul, kes on lennuvõimeline. Äkitselt ilmub, no mingisugune vaenlane, siis kui sa parajasti jood. See on väga tähtis, et sa saaksid kohe ära lennata. Mitte ei peaks vahe peal, seistes. Lennates seda teha ei saa. Pea kuklasse ajama, et lasse lasse sinu märjuke, eks ole, või vabandust, lasse sinu janu kustutamise vahend. Kenasti voolab alla. Tuvidel on ka veel üks, tähendab, tal on palju veel, neid unikaalseid omadusi, aga veel üks, mis mulle tähendab eriti palju, kes ma paratamatult tegelen päris palju loomade meeltega. No, nägemis meel. See on lindudel ülivõimsalt arenud, kuid mitte ükski neist, mitte keegi lindudest, ei suuda vaadata ja väldivad seda, no ma ei tea, eluhinnaga vahest, ei suuda vaadata otse päikesesse välja arvatud tuvi.

0: Case ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.
2: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid peseme!

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Radio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Raadio Kitsun.

0: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle no. Tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
5: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: nüüd nõusid pesema.
1: Aga süüa.
2: Tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

kaitsta vain meidät. Kesselus käivät myötä sirkeit teidät. Ei Afrikaski kergem olnud suur piskepoa, tal kõri ümber silmis tappava lipsu. Ent elukas sai nina nipsu, ta kaunis kest.

nüüd ammu ootan sõpra külla, ehk teab ta nõu, kuis jagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmise

0: armasta vaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Raadio Kidzone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Eeloleval hõõl ja homme päeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
5: Raadio Kitsun!

0: pilk ja pilk.
1: Unenäomaa on maaginen koht.
2: Wow, I've never had a dream like this.
1: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt. Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kidzone.

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Tennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Tennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Radio Kids Zone.

truc, t'as suivi.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and Linda Mac.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun!

0: Tere õhtust, kullasõvad. Ma olen Nonu Raivo ja tahan teile rääkida Iiri muinasjutu, mille pealkiri on Pudel. See kõik juhtus loomulikult nagu ikka vanal heal ajal. Siis, kui väikesed meikesed näitasid ennast rohkem kui praegu, kui keegi enam mitte millessegi usu. Ning elas siis üks mees, nimega Michael Purcell, kes oli üürinud mõne aakri vaest karmi maad, mis sellel ajal kuulus kuulsale Murni kloostrile, mis asub pooledese tunni kaugusel Mäluvist ja 7 tunni kaugusel Kookist. Michael oli ka naine ja lapsed. Kõik nad tegid tööd nii palju, kui jõudsid. Aga et lapsed olid väikesed ning neist polnud abi, siis tegi naine kõik kodused tööd, mis suutis. Lüpsis lehma, keetis kartulid, viis mune Mäluvisse. Ja ehkki nad tegid tööd nii, kus jõudsid, suutsid nad vaevalt oma renti maksta. Ja nii juhtuski, et tuli ükskord raske aasta, kui kaer mädanes põllule, kanad lõpetasid munemise. Siga kõhnenes ja müüdi Mäluvis maha poole hinna eest. Ja vaina Michael nägi, et talle jätku rahad isegi poole renti maksmiseks. Mida me nüüd teeme, Marie? Küsis ta. Mida teeme, ütles naine. Sa pead viima lehma kooki turule. Esmaspäeval on turg. Mine ja müüda maha. Aga mis me siis teeme, kui meil ei ole lehma, küsis Michael. Seda ma ei tea, Michael. Aga kui Jumal meid ei jäta, siis saame kuidagi hakkama. Marie lubas kõik teha kodus korda. Järgmisel päeval asus Michael teele. Ta võttis lehma ja nad hakkasid minema mööda teed, ikka üle silla, Murni kloostrist mööda, ikka edasi ja edasi. Kui Jumal annab õnne, on mul tagasi teel tulles, taskus natuke raha kõlisemas, ütles ta, rääkides oma ette, võibolla ka lehmale, ning astus edasi. Päik oli kõrgel ning ta oli saabunud just nimelt ühe väikse mäe peale, mida kutsuti Pudelimäeks, kui ta järsku kuulis selja tagant hääl.
1: Tere hommikust,
0: ütles tulija. Tere hommikust, ütles Michael sõbralikult ja vaatas tulija poole. See oli väike mehike, keda oleks võinud kutsuda kääbuseks. Ehkki ta päris väike ka ei olnud. Ta oli vana, küürus, tal oli kollakas nägu, mis tundus lillkapsa moodi olevat. Nina oli tal kitsas ja väike, silmad punased ja juuksed valged. Tema huuled ei olnud punased. Kogu nägu oli ühtlast kollakat värvi ning silmad vilasid ahutult suunas suunda. Ehkki nad olid punased. Michaeli südamelt tõmbas külmaks, kui ta vaatas. Ta läks edasi ning ei vaadanud enda kõrvale, kui mees järgnes talle. Lohisedas oma pikka maani ulatuvat mantlit koos endaga. Michael hakkas astuma pisut kiiremini, aga mehike ei jäänud temast maha. Michael ei teadnud, mis moodi ta astus. Ta ei olnud ka kõrvale vaadata. Ja ta ei teinud ka ristimärki, kuna kartis teist vihastuvat. Aga ta tundis, et tema reisikaaslane ei tõstnud jalga jala ette, nagu seda inimesed teevad, vaid liikus kuidagi palju vaevatumalt mööda auklikku teed. Keset neid mõtteid äratas mehe jutt ta jälle.
1: Kuhu te lähete oma lehmaga, hea mees?
0: Kookid tuule, ütles Michael ja ta tundis, et ta hääl värises pisut.
1: Kas te tahate ta maa müüa?
0: Küsis too. Müüma ma teda viin ja tõepoolest.
1: Kas te ei müüks ta mulle?
0: Michael võpatas hirmunult. ta ei tahtnud üleüldse olla mitte mingisuguses tegemises selle mehega. Kuid lõpuks ta siiski ütles. No jaa, aga mis te mulle annate?
1: Vaadake,
0: ütles mees ja võttis mantlialt välja aheka pudeli. Michael vaatas meest ja pudelit, pudelit ja meest. Ja oleks ääre pealt vaatamata hirmule naerma hakanud.
1: Naerge, mis te naerate?
0: Ütles väike mees.
1: Aga mina kinnitan teile, et see pudel on rohkem väärt kui see, mis te kaakis lehma eest saate.
0: Michael tahti selle naerda. Kas te arvate tõesti, et ma olen nii rumal? Et annan lehma ära pudelist, mis on veel tühi.
1: Parem, kui annate lehma mulle ja võtate pudeli, siis te ei pea kahetsema.
0: Michael oli sügavates kahtlustes, kuid võõras jätkas.
1: Michael Purcell, ma tunnen teid ja austan teid. Järgige minu nõuandeid ja te ei kahetse. Kas te teate, et teie lehma jalad ei jõua kookini minna.
0: Michael tahtis juba hüüda, jumal meid kaitsku, kuid oli liiga hästi kasvatatud, et solvata teist meest selliste juttudega.
1: Ma pakun teile viimast korda, ütles
0: väike meike.
1: Kui ei soovi, siis jääge hüvasti ja teie lapsed jäävad virelema vaesusesse. Michael Purcell.
0: Seda öeldes naeratas mees eriti õelalt, mis muutis tema näo veel hirmu äratavamaks. Hea küll, hea küll! Võibolla on see tõsi, ütles Michael, ehkki suur kahtus täitis tema põue. Võtkele! Ja kui olete valetanud, siis tabagu teid vaese mehe needus.
1: Ma ei hooli teie needusest. Ega ka õnnistusest, Michael Purcell. Võtke pudel ja tehke nii, nagu ma ütlen.
0: Mida ma pean siis tegema, küsis Michael.
1: Kui tulete koju, ärge hoolige, kui naine vihastab. Laske tal põrad puhtaks pesta ja pangu ta lauale puhta lina. Siis pange pudel põrandale ja öelge. Pudel, tee, oma töö.
0: Kas see on kõik? Küsis Michael.
1: See on kõik. Hüvasti, Michael Purcell. Nüüd te olete rikkas mees.
0: Michael läks edasi. Ning kaatis vaadata tagasi, kuid kui ta oli lõla lõpuks piilus, oli nii mees kui leh kadunud. Jumal meid varjaku. Ütles Michael, pistis pudeli põue ning hakkas koju minema. Kas sa juba tulid, Michael? Küsis tema naine. Sa vist küll ei jõudnud kookini. Räägi, mis juhtus. Mis sa said? Näita. Kui Michael võttis põuest välja pudeli, tardus naine soola sambaks. See oli siis esimene osa sellest muinasjutust. Ja mis ja kes seal pudelist välja tuleb? Seda väike sõber, kuuled sa jälle homme. Aga nüüd sulle silmad ja head und.
2: Raadio Kids Zone.

Põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaal.

valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas, valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.

vaikselt nagu tiiger, taevast jälgib kuu. Me istume koos kiigel ja meelest läheb kõik muu. Siis vaikselt nagu

raadio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuledki kustuvad ääre.

0: Se on Radio Kids Zone.
1: Kello 9. Kuhe tulee pemmää.